0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Rudari Zavisnog društva rudnici Mrkog ugalj Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji još na snazi u rudniku Brezate Abed Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić. Kakanjski rudari su na vrijeme dobili plaću za august, a nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju, ponovno počelo ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknje i Zenice. Otklonjeni su razlozi stupanja u radnički neposluh u kojem su bili od 16. septembra.
0: Neće biti ni protesta kojeg smo za ponedjeljak 21. septembra bili zakazali, kaže Fazlić. Na protest se međutim spremaju rudari Breze, kojima kao ni rudarima Bile nije isplaćena augustovska plaća, dok zenički rudari očekuju isplatu 3 plaće za mjesece maj, juni i juli. Ostaje najava protesta za 22. septembar, koji će se, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu plaće i za ova dva rudnika, održati ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, najavljuje Jasmin Telavić, predsjednik sindikata rudnika Breza.
3: Gost intervjua nedeljom u 10 je omiljeni profa. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom na svijetu, urednik i voditelj emisije Sanje Bečiragi, razgovarao o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, politici koja misli da zna kako se djeca trebaju obrazovati, a posebno reformama koje ruše ili su rušili oni koji tvrde da sve rade za dobrobit djece. Od sanacije škola do rušenja zakona, govori Veren Zubić.
4: Imamo mi reforme, neke niko to živi, ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi. To i to učiteljice, a i da ne možete raditi. To nije. I zato mislim da je veoma bitno

0: države. Uvodničar je Slaven Kovačević, član Kruga 99.
1: Svijet.
0: Pet lidera država članica Evropske unije poručuje da naredni dugoročan budžet Evropske unije mora biti prilagođen novim sigurnosnim i ekonomskim okolnostima.
2: Ističu da Evropa mora efikasnije raspoređivati postojeća sredstva, a ne samo povećati potrošnju. Zajednički tekst potpisali su danska premijerka Mette Frederiksen, njemački kancelar Friedrich Merz, holandski premijer Rob Jetten, austrijski kancelar Christian Stocker i finski premijer Petteri Orpo. Kako navodi briselski Politiko, lideri upozoravaju da zbog ograničenih javnih financija nove prioritete nije moguće finansirati jednostavnim povećanjem dosadašnjih izdvajanja. NATO je spreman odgovoriti na eventualno rusku eskalaciju na istočnom krilu Evrope nakon upozorenja evropskih lidera o mogućnosti insceniranog napada Moskve. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO, admiral Giuseppe Cavo Dragone, izjavio je u Kopenhagenu da su savezničke strukture, vojnici i oružje spremni za odgovor. Istovremeno, kako je rekao, alijansa nastavlja brojčano i tehnološki jačati svoje kapacitete. Nova tužba podnesena je pred okružnim sudom SAD-a za sjeverni okrug Kalifornije uz tvrdnju da su vodeće AI kompanije nezakonito koordinirale usporavanje razvoja umjetne inteligencije. Prema navodima tužbe, takva koordinacija krši pravila tržišnog nadmetanja jer bi korisnicima koji plaćaju pretplate na servise poput Gemini-a mogla smanjiti vrijednost onoga što dobijaju za svoj novac.
0: Gradonačelnik Siniša Milić zajedno sa šefom odjela za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te direktorom Brčanskog razvojno-granskog fonda obišao je radove na uređenju korita riječice Blizne, što je jedan od pet velikih projekata koje vlada distrikta realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Regulacijom 360 metara korita Blizne, što podrazumijeva njegovo betoniranje, zaustavlja se erozija zemljišta. Navedena dionica je vrijedna 1.200.000 maraka, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.
4: Na ovaj način mislim da se i urbanizuje dodatno ovaj dio Brčkog distrikta. Ovo je inače dio projekata koje smo ugovorili sa Svjetskom bankom, ukupno je vrijednosti od 25 miliona evra. Sad smo na ovom projektu za vršava se procedura izbora izvođača radova za sanaciju deponije, jedan od većih projekata u okviru saradnje sa Svjetskom bankom.
3: Iz ove oblasti sa Svjetskom bankom radimo i projekat uređenja korita rijeke Brke od mosta na Klancu do Ličkog mosta, ističe šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade Amir Softić.
5: Trenutno imamo 10 aktivnih gradilišta na čitavom području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, počevši evo od uređenja korita rijeke Brke do uređenja korita Maločke rijeke i Rašljanske rijeke. Imamo radove u Gornjoj Skakavi na regulaciji potoka Podarevac, imamo radove ugovorene i u mjesnoj zajednici Šotorovići.
3: Kad je riječ o najkonkretnijim radovima na regulaciji korita Blizne, kaže u ime izvođača radova inženjer Mahir Čajvanović.
6: Mi izvodimo radove na zamjeni materijala i pripremi za betonsko dno i u narednom periodu očekujemo betoniranje prvih kampada samog dna, odnosno škarpi.
3: Uvidu u stanje radova na terenu prisustvovao je i direktor razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH Ognjen Okilj.
7: Ovo je implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke, jedan od pet velikih projekata na kojima se radi.
3: Radovi na uređenju Blizne će trajati kraće od predviđenih 10 mjeseci, odnosno da bi trebali biti okončani do polovine novembra tekuće godine.
1: Sport.
8: Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom singl meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom singlu je naš prvi reket Damir Džumhur važio za velikog favorita protiv Kolovama Moncija, koji je ipak pružio neočekivano dobar otpor, ali je Džumhur ipak slavio u 2 seta sa 6-4 i 7-5. Danas će na teren

0: Ovo Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić može Bosni i Hercegovini donijeti i treći odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivaće single mečevi. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su Kanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima iznenađujuće pobjedio je Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15:30 Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18:00 igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih i Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za treće mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
3: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piblica.

7:23, jutarnji program Feral Radija. Evo i kakvo vrijeme meteorolozi prognoziraju za ovaj drugi dan vikenda u Bosni. U jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 50.

0: 33. Mi Bosco, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7.38, jutarnji program Feral Radija. Što se tiče biometeorološke prognoze, postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotile.

14 minuta do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija. Što se tiče vremena u narednom periodu, bit će promjenjivo, što znači da će biti oblaka, kiše, sunca. Konkretno, sutra u ponedeljak umjereno do pretežno oblačno, u centralnim istočnim zapadnim područjima Bosne i ponegde na sjeveru i jugu Hercegovine je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24 na jugu od 27 do 32 stepena Celzijusa. U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim i sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 14 na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22 na jugu do 24 stepena. U srijedu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 na jugu do 26 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo. Motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je na snazi u rudniku Brezate Abid Lolić Bila, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanja Abdel Fazlić. Rudari su dobili plaću za augusta nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio da će, da bi spriječili politizaciju situacije, početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Otklonjeni su razlozi za radnički neposluh u kojem su bili od 16. septembra. Neće biti protesta u ponedjeljak 21. septembra, kaže Fazlić, ali ostaje najava za protest 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH, ako do tada ne bude pronađeno rješenje za isplatu plaće i za druga dva rudnika, najavljuje Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika Breza. Gost intervjua nedjeljom u 10 je omiljeni profan. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom na svijetu, urednik i voditelj emisije Sanjin Bećiragić, razgovara o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, politici koja misli da zna kako djecu treba obrazovati, a posebno o reformama koje ruše ili su rušili oni koji tvrde da sve rade za dobrobit djece. Od sanacije škola do rušenja zakona, govori Vedran Zubić.
2: Imamo mi reforme, neki niko to živ ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi, to i to učiteljice, a i da ne možete raditi, to nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma, zaista. Ova papirološka reforma, može papir trpi. Tako da, ako se mi, naravno politika određuje, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku obrazovanja. To je to. Ogromna je razlika.
0: U Sarajevu će biti održana redovna sesija Kruga 99 o temi odluka o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine, odluka je o budućnosti države. Uvodničar je Slaven Kovačević, član Kruga 99. Memorialni centar Srebrenica obilježit će 23 godine postojanja i rada otvaranjem izložbe Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, koja će biti predstavljena u 13 sati u Potočarima. Izložba donosi svjedočenja, iskustva i sjećanja žena Srebrenice, kao i priču o njihovoj istrajnosti u očuvanju istine o genocidu. Kako je saopćeno iz Memorialnog centra, žene Srebrenice bile su među prvima koje su nakon genocida organizirano i javno zahtijevale odgovore o sudbini nestalih članova svojih porodica.
3: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom single meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom

0: i treći odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivaće single mečevi. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0, golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti. Danas se igraju posljednja dva meča ove runde takmičenja. Od 17 sati se na Pecari sastaju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano prvih pet utakmica šestog kola. Sloboda je u Tuzli pod vodstvom novog trenera Edisa Mulalića sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Radnik, a golove su još u prvom poluvremenu postigli Tiro i Kampanja dva puta. Do prve pobjede ove sezone je stigao Kakanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima iznenađujuće pobjedio je Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati i 30 minuta Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18 sati igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih i Đorđević sa 16 i Smit sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za treće mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Vi slušate Radio Feral.

0: 77.
1: Pržionica Kafe Coffee, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: radnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteka.

0: Neće ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezai izjavio je da Teheran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali je upozorio da bi potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni stav. Rezai istakao da učešće Teherana u ovom sporazumu zavisi od daljnjih koraka Vašingtona i pritiska kojem je Iran izložen. Također Mohsen Rezai je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti putem posrednika iz Katara i Pakistana da bi pronašli rješenje za zaustavljanje sukoba. Jemenski Huti su potvrdili da stoje iza serije napada balističkim raketama i dronovima na glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i na ključna energetska postrojenja na obali Crvenog mora. U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Festivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća. Njemački građani glasaju na pokrajinskim parlamentarnim izborima u Berlinu i Mecklenburg zapadnom pomorju. Posebnu pažnju privlači učinak CDU-a, stranke kancelara Friedricha Merca. Današnji izbori održavaju se samo dvije sedmice nakon izbora u Saksoniji-Anhaltu, gdje AfD osvojio gotovo 44% glasova, dok je CDU ostao na oko 17%.
1: Vrijeme.
0: U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana s malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru

0: Centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u Centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinica.

0: savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer FinTech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: FinTech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: FinTech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: FinTech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali je slabijeg intenziteta i ne ugrožava objekte. Izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Fastivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća. Korisnica doma za starije i nemoćne Vita u Grudama Anka Nikolić proslavila je 106. rođendan u društvu drugih korisnika i zaposlenika doma. Tom prilikom prisjetila se svog djetinjstva, mladosti provedene u Mostaru, porodice i života koji je ispunila brojnim uspomenama. Dokumentarni film Najdublji skok rediteljice i scenaristice Lejle Zvizdić osvojio je sinoć nagradu za najbolji kratkometražni film na 4. Međunarodnom Budva Sports and Arts Film Festivalu. Osvajanjem ove nagrade Najdublji skok ostvario je plasman u finale u Milanu, koje će biti održano od 30. oktobra do 2. novembra.
1: Vrijeme.
0: U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana s malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
3: Ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Naredna pjesma za stalnu slušateljku.

Pozdrav svim slušalcima Radio Feral od Muje, od Doboja iz Beča i ujedno čestita ovom prilikom Zetu Osmanu i kćerci Neiri kupovinu auta i da im bude sretno i beričetno.

Slušamo dakle Šerifa Konjevića za našeg slušatelja koji sluša Feral uz jutarnju kafu. Veliki pozdrav.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Reklame.
10: Slušati Feral Radio, idemo dalje sa muzičkim željom. Meho Hrštić za Dedu Medu i Hatidžu.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Čehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Selam od Brajke i Ahme iz kišovitog Dortmunda za porodice u Donjem Hrasnu, Bukvarević i Mujanović. Slušamo Fazliju i pjesmu Živ sam za društvo. Toliko za sada, nastavljamo sa vašim muzičkim željama od 13 sati. U 11 slijede i nove vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovno je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Također navode da je suša nanijela veliku

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic, Kalesija. Pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zbog suše moguće zatvaranje farmi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori u Njemačkoj, hoće li Merz preživjeti najteži politički test do sada? Iran postavio 7 uvjeta Americi. Tehran čeka Trumpov odgovor. U Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, na jugu do 33 stepena. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivredi i proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bića.
3: A vidite, ovako mi

0: smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da mora i kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju isti dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će, Boga mi zima, vrlo teška. Pogasit će se dosta farmi, jer sjeno je podbacilo, prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo, kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani, isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Sad država bi se trebala, to jest kantoni i federacija, svi bi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Rudari zavisnog društva, rudnici Merkog uglja Kakalj, prekinuli su radnički neposluh koji je na snazi u rudniku Brezate Abede Olić bila, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
2: Rudari su dobili plaću za august nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio da će, da bi spriječili politizaciju situacije, početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Otklonjeni su razlozi za radnički neposluh u kojem su bili od 16. septembra. Neće biti protesta u ponedjeljak 21. septembra, kaže Fazlić, ali ostaje najava za proteste 22. septembra ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, ako do tada ne bude pronađeno rješenje za isplatu plaće i za druga dva rudnika, najavljuje Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika Breza.
1: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro je reagirao na račun Evropske komisije i Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, optužujući briselske zvaničnike za pokušaj amnestiranja režima i političara koji glorificiraju presuđene ratne zločine.
2: Suljagić je ocijenio sramotnim pokušaj Evropske komisije da amnestira Vučićev režim od odgovornosti zato što je sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića organizirana uz najviše državne i crkvene počasti. Također se osvrnuo na raniji stav komesarke Kos, koja je izjavila da ne bi mogla pogledati majkama Srebrenice u oči kada bi otišla u Beograd upravo u dane sahrane ratnog zločinca, naglašavajući da se u Briselu sada priprema potez koji kontradiktorno narušava taj stav.
1: Memorialni centar Srebrenica obilježit će 23. godišnjicu postojanje i rada otvaranjem izložbe Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, koja će biti predstavljena u 13 sati u Potočarima. Glasnogovornica Memorialnog centra Almasa Salihović Husejnović.
3: Danas otvaramo izložbu Ona Srebrenica, Women Voices in Memory. Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprko svim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici. Time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
4: Svijet.
1: Nakon teškog poraza od desničarske alternative za njom,

Njemačku u Saksoniji-Anhalt, njemački kancelar Friedrich Merz suočava se sa novim izbornim ispitom koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu vlast i političku budućnost. Građani dvije Njemačke, savezne pokrajine, glavnog grada Berlina i Mecklenburg-Zapadnog pomorja izlaze na birališta u trenutku

0: rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese. Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoni-Anhalt. AED je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10 do 14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. U Berlinu pravo glasa ima blizu 2,5 miliona građana, dok je u sjeveroistočnoj obalnoj pokrajini Mecklenburg registrirano 1,3 miliona birača. U ovoj pokrajini, prema posljednjim anketama, AED uživa podršku 36 do 37% birača, dok je SPD na 35 do 37%. Istovremeno, Mercov CDU pao je na 6 do 7% i nalazi se blizu izbornog praga od 5% potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament. Eventualno ispadanje iz parlamenta predstavljalo bi historijski udarac za demokršćane. Također u Berlinu vladajući CDU vodi tjesnu utrgu s krajnje ljevičarskom strankom, koja je izuzetno popularna među mladima zbog svojih radikalnih prijedloga za rješavanje stambene krize i ograničavanje moći korporacija, a orijentirana je prema Moskvi. Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AED-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Ezai izjavio je da Tehran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali je upozorio da bi potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni stav.
2: U razgovoru za Al Jazeera Rezai je istakao da učešće Teherana u ovom sporazumu zavisi od daljih koraka Vašingtona i pritiska kojem je Iran izložen. Pored upozorenja o nuklearnom programu, Rezai je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti putem posrednika iz Katara i Pakistana da bi pronašli rješenje za zaustavljanje sukoba.
1: U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno.
2: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Fastivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća.
1: Kultura. Odigrane su i posljednje dvije predstave od ukupno 7 u takmičarskom programu 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. A večeras će na ceremoniji zatvaranja u Bosanskom narodnom pozorištu sa početkom u 19 sati biti dodijeljene nagrade.
2: Sinoć je u 17 sati na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izvedena predstava Pod Rom. Prema tekstu Armina Behrema u režiji Ajle Bešić te u produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a Sarajevo, dok je u 20 sati u Kamernom teatru 55 izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića u produkciji Kamernog teatra, koja je iz tehničkih razloga izvedena na matičnoj sceni. Time je okončan takmičarski program 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica.
3: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom single meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom singlu je naš prvi reket Damir Džumhur važio za velikog favorita protiv Kolovama Moncija, koji je ipak pružio neočekivano dobar otpor, ali je Džumhur ipak slavio u 2 seta sa 6-4 i 7-5. Danas će na teren prvo Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić može Bosni i Hercegovini donijeti 3. odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivaće single mečevi. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u klupi na Vrbasu.

0: gdje su brski radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0, golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti. Danas se igraju posljednja dva meča ove runde takmičenja. Od 17 sati se na Pecari sastaju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano prvih pet utakmica šestog kola. Sloboda je u Tuzli pod vodstvom novog trenera Edisa Mulalića sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Radnik, a golove su još u prvom poluvremenu postigli Tiro i Kampanja dva puta. Do prve pobjede ove sezone je stigao Kakanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima iznenađujuće pobjedio je Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati i 30 minuta Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18 sati igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorijalnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za treće mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo je pretežno sunčano. U Bosni je po kotlinama iz riječne tokova bilo magle, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 14, Ivan Sedlo i Prijedor 17, Jajce i Sarajevo 20, Bugojno, Livno i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Sanski most 23, Bihać, Bijeljina, Neum i Tuzla 24, Gradačaci i Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesa.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori.

0: kućne ograde, a da sve oko vas blista i sija. Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@vif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: Broj Vibera 062-570-999.
1: Pozdrav za sve slušalce Radio Feral i Majdu iz Kalesije, a pjesma Ja žalim ružu.

0: 24. oktobra, Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Slušamo Branku Stanarčić, ovo je muzičke želje za slušateljku i pozdrav za Seku.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

pjesma koju slušamo je Muzička želja. Također pozdrav za sve slušalce.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: novi singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živi.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 5 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company,

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i

0: Posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formu.

0: Vjerovatnim cijenama i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede.

0: siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
3: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik,

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
8: Reklame.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999